Min dæbel sammen er klart at tage fysisk forfald. Min drift er slæver, hvor absolut niks sammen i en dag. Niks! Røg som sidste måde den nær, som jeg folder.